O Bože moj, gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen?

Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Dobro jutro vam želimo, poštovani slušalci. Talasi su Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Vrijeme za početak programa uživo još jednog vašeg i našeg druženja. U ono što ćete imati prilike da čujete ovog utorka 23.6.2026. godine jesu servisne informacije, pregled pojedinih crnogorskih portala, zatim slušate i vijesti iz naše produkcije u standardnim terminima kao u emisiju Cetinje Info sa najvažnijim gradskim aktuelnostima. Kada je svijet kulture u pitanju, tu je emisija Art Info, a kada je malo i zabave i informisanje, onda slušajte i radio Mozaik Viza. Sa vama danas u muzičko-tonskoj realizaciji bit će Nenad Martinović, pred mikrofonom Aleksandra Adžić, moje ime Sonja Lagator. Biće ovo jedan lijep dan ukoliko budete uz 94,5 MHz FM stereo, a mi vam svakako želimo dobro jutro i još bolji dan.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci. Još jednom putem talasa Radio Cetinja, vrijeme je za pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Počinjemo portalom Cetinski list. Makron pisao Milatoviću, Francuska ostaje snažan partner Crne Gore na evropskom putu. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron uputio je pismo zahvalnosti predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću nakon bilateralne posjete Crnoj Gori i učešća na samitu Evropska unija, Zapadni Balkan. Kako je saopšteno iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika, Macron je zahvalio Milatoviću na izuzetnom prijemu koji je ukazan njemu i članovima francuske delegacije, ističući da je tokom posjete posebno cijenio otvoren dijalog i brojne prilike za razmjenu mišljenja. Između ostalog piše u ovom tekstu na portalu. Zatim, Albanija, demonstranti rušili barijere na plaži, obala pripada građanima. Nezadovoljstvo javnosti u Albaniji eskaliralo je u direktnu akciju na plaži Kakome na jugu zemlje, gdje su demonstranti uklonili postavljene barijere koje su prema njihovim tvrdnjama ograničavale pristup obali. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako desetine okupljenih građana zajedničkim snagama prevrću i guraju niz stjenovitu padinu veliki metalni kontejner koji je služio kao prepreka. Više o tome možete pročitati na našem portalu. Zatim i o sportu. Majstor Messi ispisao istoriju, Argentina već u nokaut fazi. Lionel Messi je ponovo pomjerio granice fudbalske istorije i zvanično postao najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava. U derbiju drugog kola grupe G na Mundialu Argentina je na stadionu u Dallasu savladala Austriju rezultatom 2:0, a heroj večeri bio je upravo legendarni kapiten branioca titule. Piše između ostalog i u ovom tekstu na našem portalu. I naravno, Miloševići donijeli bronzu Lovćinu, znači i o našem gradu i o našim mladima koji su uspješni u sportu na ekipnom prvenstvu Crne Gore za mlađe kadete. Stono-teniski klub Lovćeno osvojio je bronzanu medalju. Za cetinski klub na turniru u Podgoričkoj školi Novka Ubović nastupili su Jakov i Jovan Milošević, koji su sjajnim partijama uspjeli da dođu do medalje. Piše između ostalog u ovom tekstu na portalu Cetinski list.

I nastavljamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinje, portalom Vijesti. Pričali smo, zanimljivo je, vidjet ćemo. Laković o tome da li će se pridružiti Evropskom savezu. Važno da ponuda bude što kvalitetnija i neopterećena već viđenim stranačkim kombinatorikama oko što većeg komada vlasti i funkcija, poručio je Laković. Razgovarao sam s predstavnicima Evropskog saveza prije 20 dana, kad su mi predstavili ideju te nadstranačke platforme. Koncept je svakako zanimljiv, međutim, tom prilikom nismo konkretno pričali o modalitetima potencijalne saradnje. To je Vijestima kazao nezavisni poslanik Miodrag Laković, odgovarajući na pitanje pridružuje li se savezu koji čine Socijaldemokratska partija, Socijaldemokrate, Liberalna partija, te od prije nekoliko dana Stranka evropskog progresa, Bošnjački demokratski pokret i Pokret za Tuzi, piše na portalu Vijesti. Prve sumnje u koštu u najgorem trenutku dok se priprema za bitku oko budžeta EU i mogući novi mandat, predsjednik Evropskog savjeta suočava se s kritikama zbog kontakata svog kabineta s Moskvom. Malo koji od aktuelnih lidera Evropske unije je tako uspješno izbjegavao kritike kao Antonio Costa. Međutim, njegov sjaj možda počinje da blijedi baš u trenutku kada se priprema za reizbor, piše u ovom tekstu na portalu Vijesti. Takođe pišu i o tome da su kamioni na Božaju proveli 17 sati. Više prevoznika tvrdi da su na granici sa Albanijom prenoćili zbog problema sa carinom.

0: sistemom. Dio kamiona koji je preksinoć trebalo da uđe u Crnu Goru putem graničnog prelaza Božaj morao je na to da čeka oko 17 sati zbog navodnih problema sa carinskim sistemom, dok je sličan problem zabilježen širom države. To je vijestima potvrdilo više sagovornika iz transportnog sektora, piše na portalu Vijesti, a mi prelazimo i na portal CDM. Cijene jaja porasle i do 33%, paradajz pojeftinio, spanać skuplji 73% nego lani. Cijene pojedinih poljoprivrednih proizvoda u Crnoj Gori nastavile su da osciliraju tokom prve polovine juna, a najizraženiji rast na godišnjem nivou zabilježen je kod spanaće, trešanja i jaja, pokazuju najnoviji podaci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Istovremeno, pojedine vrste povrća i voća bilježe pad cijena u odnosu na kraj maja, među kojima se posebno izdvajaju paradajz, tikvice i dinje, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu CDM. Crna Gora u oku Evropske unije. Sartre je davno napisao tu u ovom dobu instagramičnu rečenicu "pakao su drugi". U njoj je sažeo svoju teoriju pogleda u kojoj tvrdi da nailaženje na svijest drugih neminovno ograničava našu slobodu i fundamentalno mijenja naš način razmišljanja o sebi samima. To piše Dušan Pajović, kolumnista CDM-a. Vi ukoliko želite naravno da pročitate više o tome, to možete i uraditi na ovom portalu. Zatim, Hodžić, za medije nema novca, ali za birokratiju ima, više od 860.000 eura vraćeno u budžet. Kompanija OKR Broadcasting, u čijem sastavu posluju radio stanice Elma, Garena, Mag i L, ocijenila je da je odluka Agencije za audiovizualne medijske usluge da ih isključi iz raspodjele sredstava Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija primjer administrativnog pristupa koji ugrožava opstanak komercijalnih emitera. Između ostalog, piše i u ovom tekstu na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinje. Naš program nastavljamo dobrom muzikom, slušate reklame, male oglase, a u 9 sati i vijesti iz naše produkcije.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje radio.
2: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
3: Vrijeme je za reklame.
4: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dok se čeka finaliziranje ugovora oko izmirivanja zaostalih poreskih obaveza koje su premašila 2,5 miliona eura, uprava lokalnih javnih prihoda opštine Budva po službenoj dužnosti pokrenula je postupak prinudne naplate 149.000 eura poreza na nepokretnost za prošlu godinu od hotelsko-turističkog preduzeća Miločar. Kako se navodi u rješenju koje su vijesti imale uvid, poreskom dužniku nalaže se da u roku od 10 dana uplati 149.310 eura. Nezavisni poslanik Miodrag Laković vijestima je rekao da je razgovarao sa predstavnicima Evropskog saveza prije 20 dana kad su mu predstavili ideju nadstranačke platforme. Koncept je svakako zanimljiv, međutim tom prilikom nismo konkretno pričali o modalitetima potencijalne saradnje. On je to kazao odgovarajući na pitanje pridružuje li se savezu koji čine Socijaldemokratska partija, Socijaldemokrate, Liberalna partija, te od prije nekoliko dana i stranka Evropskog progresa, Bošnjački demokratski pokret i pokret za Tuzi. Pristanica Cetinje organizovala je uvodni sastanak u okviru programa Psihološka otpornost, psihološka prva pomoć i efikasna komunikacija u kriznim situacijama koji će u narednim mjesecima okupiti predstavnike ključnih službi uključenih u odgovor na krizne i vanredne situacije, saopšteno je iz Pristanice. Program su predstavile doktorica Teja Dakić, specijalistkinja psihijatrije i magistrica bioetike i Nevenka Pavličić, specijalistkinja medicinske psihologije sa klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakon o izmjenama državnog budžeta za 2026. godinu kojim se izdvajanja za sektor bezbjednosti i odbrane povećavaju za oko 30 milijardi eura. Najmanje 5 osoba poginulo je u ukrajinskom napadu na Voronježu na jugozapadu Rusije, a nekoliko desetina ih je povrijeđeno. Vrijeme danas u Crnoj Gori, pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni, a trenutno u Prijestolnici je oko 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: U vrhu među najboljima.

0: Art Info.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i biće nastavljena istog dana programom u alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti od 18 časova. Kroz radova studenata studijskih programa grafički dizajn, slikarstvo, vajarstvo i konzervacija i restauracija, publika će imati priliku da sagleda različite savremene umjetničke, istraživačke i stručne prakse koje oblikuju obrazovni i stvaralački profil fakulteta. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta priprema bogat i raznovrstan kulturno-umjetnički program koji će se realizovati do 1. oktobra i ponuditi sadržaje namijenjene svim generacijama, kazali su iz gradske uprave. Program je, kako navode, već počeo trećim izdanjem Festivala komedije i zabave FanFest Cetinje, a nastavlja se 27. juna na ljetnoj pozornici gdje publiku očekuje Made in New York Jazz Festival. Jul donosi susret horova 10. 11. i 12. jula, kao i koncerte Mine Jahović uz Simfonijski orkestar 12. jula. Na Dan državnosti, Dan ustanka Crne Gore 13. jula, biće upriličena svečana akademija povodom 85 godina od ustanka naroda Crne Gore i naroda bivših jugoslovenskih republika, kao i Dana subnora Crne Gore, nakon čega će na ljetnoj pozornici biti održan koncert Željka Bebeka. Program će biti nastavljen nastupom Boža Vreća 19. jula. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, koji će biti održan 31. jula, 1. i 2. avgusta. Preostali sadržaj u okviru programa Ljeto u prijestolnici bit će predstavljeni naknadno, a vi naravno pratite Cetinski list i slušajte Radio Cetinje i bit ćete u toku sa svim događajima. Poštovani slušaoci, toliko o ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon je 067-379-845, 067-379-845.
3: Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
5: Radio Cetinje.
6: Kiss my music.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Prijedlog da zaposleni u Crnoj Gori jednom mjesečno imaju pravo na produženi vikend mogao bi ozbiljno zakomplikovati rad škola i zdravstvenog sistema, upozoravaju sagovornici vijesti. Dok predlagači zakonskog rješenja tvrde da bi dodatan dan odmora doprinio boljem fizičkom i mentalnom zdravlju zaposlenih, smanjenju stresa, većoj motivaciji i produktivnosti iz sektora prosvjete, upozoravaju da bi to u školama praktično značilo 9 radnih dana manje tokom školske godine, dok iz zdravstva poručuju da sistem ne može stati ni na jedan dan i da bi neko svakako morao da radi. Dok se čeka finaliziranje ugovora oko izmirivanja zaostalih poreskih obaveza koje su premašila 2,5 miliona eura, uprava lokalnih javnih prihoda opštine Budva po službenoj dužnosti pokrenula je postupak prinudne naplate 149.000 eura poreza na nepokretnost za prošlu godinu od hotelsko-turističkog preduzeća Miločar. Kako se navodi u rješenju u koje su vijesti imale uvid, poreskom dužniku nalaže se da u roku od 10 dana uplate 149.310 eura. Nezavisni poslanik Miodrag Alaković kazao je da je razgovarao s predstavnicima Evropskog saveza prije 20 dana kada su mu predstavili ideju nadstranačke platforme. Koncept je svakako zanimljiv, međutim, tom prilikom nismo konkretno pričali o modalitetima potencijalne saradnje, kazao je on vijestima odgovarajući na pitanje pridružuje li se savezu koji čine Socijaldemokratska partija, Socijaldemokrate, Liberalna partija, te od prije nekoliko dana Stranka evropskog progresa, Bošnjačka demokratski pokret i pokret za Tuzi. Kompanija OKR Broadcasting, u čijem sastavu posluju radio stanice Elmag Arena, Mag i L, ocijenila je da je odluka Agencije za audiovizualne medijske usluge da ih isključi iz raspodjele sredstava Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija primjer administrativnog pristupa koji ugrožava opstanak komercijalnih emitera. Iz kompanije navode da nisu eliminisani zbog kvaliteta programa, već zbog administrativne neusaglašenosti poreskih evidencija. Svijet. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakon o izmjenama državnog budžeta za ovu godinu, kojim se izdvajanja za sektor bezbjednosti i odbrane povećavaju za oko 30 milijardi eura. Najmanje 5 osoba poginulo je u ukrajinskom napadu na Voronjež na jugozapadu Rusije, a nekoliko desetina je povrijeđeno. Vrijeme danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, uslove za lokalnu pojavu, kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 27. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.

0: How do you say Kenya?
1: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom u alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti od 18 časova. Kroz radova studenata studijskih programa grafički dizajn, slikarstvo, vajarstvo i konzervacija i restauracija, publika će imati priliku da sagleda različite savremene umjetničke, istraživačke i stručne prakse koje oblikuju obrazovni i stvaralački profil fakulteta. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta priprema bogat i raznovrstan kulturno-umjetnički program koji će se realizovati do 1. oktobra i ponuditi sadržaje namijenjene svim generacijama, kazali su iz gradske uprave. Program je, kako navode, već počeo trećim izdanjem festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje, a nastavlja se 27. juna na ljetnoj pozornici gdje publiku očekuje Made in New York Jazz Festival. Jul donosi susret horova 10. 11. i 12. jula, kao i koncerte Mine Jahović uz Simfonijski orkestar 12. jula. Na Dan državnosti i Dan ustanka Crne Gore 13. jula bit će upriličena svečana akademija povodom 85 godina od ustanka naroda Crne Gore i naroda bivših jugoslovenskih republika, kao i Dana subnora Crne Gore, nakon čega će na ljetnoj pozornici biti održan koncert Željka Bebeka. Program će biti nastavljen nastupom Boža Vreća 19. jula. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, koji će biti održan 31. jula, 1. i 2. avgusta. Preostali sadržaji u okviru programa Ljeto u prijestolnici bit će predstavljeni naknadno, a vi naravno pratite Cetinski list i slušajte Radio Cetinje i bit ćete u toku sa svim događajima. Poštovani slušaoci, toliko o ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon je 067 379 845 067 379 845.
4: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
6: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Gradska administracija dodijelit će parcelu za rješavanje stambenog pitanja vatrogascima Podgoričke službe zaštite i spašavanja, kao i za zaposlene u glavnom gradu. To je medijima saopštio gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. Prijedlog da zaposleni u Crnoj Gori jednomjesečno imaju pravo na produženi vikend mogao bi ozbiljno zakomplikovati rad škole i zdravstvenog sistema, upozoravaju sagovornici Vijesti, dok predlagači zakonskog rješenja tvrde da bi dodatni dan odmora doprinio boljem fizičkom i mentalnom zdravlju zaposlenih, smanjenju stresa, većoj motivaciji i produktivnosti, iz sektora prosvjete upozoravaju da bi to u školama praktično značilo 9 radnih dana manje tokom školske godine, dok iz zdravstva poručuju da sistem ne može stati ni na jedan dan i da bi neko svakako morao da radi. Kompanija OKR Broadcasting, u čijem sastavu posluju radiostanice Elmag Arena, Mag i El, ocijenila je da je odluka Agencije za audiovizualne medijske usluge da ih isključi iz raspodjele sredstava Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija primjer administrativnog pristupa koji ugrožava opstanak komercijalnih emitera. Iz kompanije navode da nisu eliminisani zbog kvaliteta programa, već zbog administrativne neusaglašenosti poreskih evidencija. Crnogorski parastonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić učestvovaće od sutra na elit turniru u Pekingu koji će okupiti gotovo sve najbolje svjetske igrače u kategoriji S10. Bakić je dobru uvertiru za turnir u Pekingu imao u Ostravi gdje se domogao trofeja. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni, a trenutna u prijestolnici je oko 29. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Radio Mozaik Biza.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Jamie Oliver smatra da je Brexit krivac za propast svojih restorana. Kako se pametno zaštititi od štetnih UV zraka. Muzička udruženja protiv AI ugovora. Britanski kuvar Jamie Oliver je rekao da su ljudi 2016. godine prestali da idu u restorane zbog ekonomske neizvjesnosti koju je izazvao Brexit. Nakon propasti lanca restorana Jamie Oliver Restaurant Group, bez posla je ostalo 1000 Britanaca. Oliver je u pokušaju da spase restorane investirao više od 14 miliona eura kako bi amortizovao troškove poslovanja, ali ni taj pokušaj nije urodio plodom jer je kompanija za samo godinu izgubila više od 31 milion eura. Sličnu sudbinu doživjeli su i drugi lanci restorana u Velikoj Britaniji. Zbog ekonomske i političke neizvjesnosti Brexita sve manje ljudi izlazi u restorane, a i sami restorani nerijetko pokušavaju da uštede i amortizuju gubitke, smanjujući porcije ili kvalitet namirnica, objasnio je za Guardian stručnjak za potrošačke navike. U martu 2019. godine Britanija je imala 1,1% manje grupacija restorana nego što ih je imala u istom periodu 2018. godine, što pokazuje da 6 grupacija godišnje obustavi svoje poslovanje zbog loših finansijskih rezultata.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Sa dolaskom toplijih dana i prvih ozbiljnijih sunčevih zraka, većina građana poseže za ljetnjom kozmetikom i kremama za sunčanje. Međutim, dermatolozi upozoravaju da je zaštita kože od ultraljubičastog zračenja obaveza tokom cijele godine, a ne samo usputna aktivnost rezervisana za tople dane. Kupci često zbog visokih cijena kvalitetnih kozmetičkih proizvoda u apotekama imaju naviku da kreme nanose u minimalnim količinama kako bi im bočica trajala što duže. To je, prema riječima dermatologa, kardinalna greška. Zaštita navedena na pakovanju garantovana je samo ako se nanese precizna količina. Otprilike četvrtina kašičice samo za lice i oko 30 ml kreme za ostatak tijela. Zabluda da jedno nanošenje kreme ujutru pruža cjelodnevnu zaštitu dok šetate gradom ili obavljate obaveze na otvorenom izuzetno je opasna. Čak i najskuplji preparati gube efikasnost nakon 2 sata uslijed znojenja, brisanja lica i uobičajenih dnevnih aktivnosti. Također, bočica koja vam je ostala u torbi za plažu od prošlog ljeta i koja je mjesecima bila izložena visokim temperaturama u automobilu ili na suncu, potpuno izgubila svoja svojstva i više ne pruža nikakvu zaštitu. Pametna i efikasna zaštita ne mora biti komplikovana niti rezervisana za luksuzne brendove. Izaberite kremu širokog spektra sa zaštitnim faktorom 30 ili višim, nanosite je u dovoljnim količinama, obavezno je obnavljajte tokom dana i pretvorite ovaj postupak u zdravu jutarnju rutinu koja čuva zdravlje vaše kože i sprečava opasne bolesti.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Brojna muzička udruženja iz cijelog svijeta uputila su otvoreno pismo u kojem traže da umjetnici i autori pjesama daju svoju saglasnost prije nego što budu uključeni u bilo kakve ugovore u vezi sa vještačkom inteligencijom. Pismo pod naslovom Umjetnici i autori pjesama ne smiju biti primorani na AI ugovore bez stvarne saglasnosti objavljeno je 22. juna i upozorava da je sve češća praksa da diskografske kuće i izdavači sklapaju AI sporazum bez konsultovanja umjetnika i autora čija su djela, glasovi, nastupi, likovi i kreativni identiteti oblikovali muziku koja se koristi. U pismu se naglašava da, iako prepoznaju mogućnosti koje AI može donijeti, protive se tome da se umjetnici tretiraju kao kataloška imovina i smatraju da težnja ka inovacijama ne smije nadjačati prava autora. Potpisnici traže tri ključne promjene, aktivnu i izričitu saglasnost, pravičnu naknadu i potpunu transparentnost. Ovaj poziv na promjene dolazi u trenutku kada upotreba AI tehnologije u muzici postaje sve prisutnija i kontroverznija. Istraživanje sprovedeno prošle godine pokazalo je da čak 97% ljudi ne može da razlikuje muziku koju su napravili ljudi od one koju je generisala vještačka inteligencija. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinja. Kiss my music.

0: ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
6: Guten Tag, lieben Glasengloben.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži bez struje će danas u terminu od 9 do 15 sati biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobarsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići. Saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Zbog visokih temperatura, vazduha, vozačima iz Automotosaveza Crne Gore savjetuju da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije i vozačima savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćenim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori biće pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite centralno izdanje gradskih aktuelnosti. I sadržaja izdvajamo. Vandalizam na dječjem igralištu u naselju Gipos. Rambo Amadeus i Stefan Ljujić 27. juna na ljetnjoj pozornici. Radović i Bakić od srijede u Pekingu. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Tokom protekle noći prosuto je ulje po stolu za stoni tenis na dječjem igralištu u naselju Gipos na Cetinju. Pojedini građani naselja smatraju da je razlog ovog vandalskog čina to što u večernjim satima do kasnu noć djeca koja se okupljaju na igralištu prave veliku buku koja smeta stanovnicima ovog dijela grada. Načelnik komunalne policije i inspekcije Cetinje Marko Andrić kazao je da razumije da građane uznemirava buka i narušavanje javnog reda i mira, posebno kada se takve situacije ponavljaju. Međutim, uništavanje dječjih igrališta i druge javne imovine nije prihvatljiv odgovor i ne rješava suštinu problema. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Prijestolnica Cetinje organizovala je uvodni sastanak u okviru programa Psihološka otpornost, Psihološka prva pomoć i efikasna komunikacija u kriznim situacijama, koji će u narednim mjesecima okupiti predstavnike ključnih službi uključenih u odgovor na krizne i vanredne situacije. Program su predstavile specijalistkinja psihijatrije i magistrica bioetike dr. Katea Dakić i specijalistkinja medicinske psihologije sa klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore doktorka Nevenka Pavličić.
0: Cetinje Info.
1: Jedan od vodećih savremenih džez muzičara u Crnoj Gori Slaven Jujić i crnogorski muzičar Rambo Amadeus nastupit će u okviru 11. izdanja džez festivala Made in New York Jazz Festival na ljetnjoj pozornici u subotu 27. juna od 21 čas. Ovaj festival, kako najavljuju organizatori, donosi Cetinju spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova, a program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski parastoni teniseri Filip Radović i Luka Bakić učestvovaće od sutra na elit turniru u Pekingu koji će okupiti gotovo sve najbolje svjetske igrače u kategoriji S10. Bakić je dobru uvertiru za turnir u Pekingu imao u Ostravi gdje se domogao trofeja, a Radović je propustio taj turnir, ali u 2026. godini se može pohvaliti trofejima sa drugih turnira.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 37 stepeni, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Na pažnji vam se zahvaljuju Mladen Stojanović i Aleksandra Adžić. Ostanite i dalje na talasima Radio Cetinja i pratite nas putem portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.
3: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon je 067 379 845, 067 379 845.
2: Oglasi, oglasi.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Art Info.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom u alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti od 18 časova. Kroz radova studenata studijskih programa grafički dizajn, slikarstvo, vajarstvo i konzervacija i restauracija, publika će imati priliku da sagleda različite savremene umjetničke, istraživačke i stručne prakse koje oblikuju obrazovni i stvaralački profil fakulteta. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta priprema bogat i raznovrstan kulturno-umjetnički program koji će se realizovati do 1. oktobra i ponuditi sadržaje namijenjene svim generacijama, kazali su iz gradske uprave. Program je, kako navode, već počeo trećim izdanjem festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje, a nastavlja se 27. juna na ljetnoj pozornici gdje publiku očekuje Made in New York Jazz Festival. Jul donosi susret horova 10. 11. i 12. jula, kao i koncerte Mine Jahović uz Simfonijski orkestar 12. jula. Na Dan državnosti, Dan ustanka Crne Gore 13. jula, bit će upriličena svečana akademija povodom 85 godina od ustanka naroda Crne Gore i naroda bivših jugoslovenskih republika, kao i Dana subnora Crne Gore, nakon čega će na ljetnoj pozornici biti održan koncert Željka Bebeka. Program će biti nastavljen nastupom Boža Vreća 19. jula. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, koji će biti održan 31. jula, 1. i 2. avgusta. Preostali sadržaj u okviru programa Ljeto u prijestolnici bit će predstavljeni naknadno, a vi naravno pratite Cetinski list i slušajte Radio Cetinje i bit ćete u toku sa svim događajima. Poštovani slušaoci, toliko o ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje.

0: servisne informacije.
1: Zbog visokih temperatura, vazduha, vozačima iz Automotosaveza Crne Gore savjetuju da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije i vozačima savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćenim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu, kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima u prvom dijelu dana, uglavnom suvo, u popodnevnim satima mjestimično kiše, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 11 do 24 stepena, a najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
1: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Tokom boravka u Dalijanu u okviru učešća na ljetnjem Davosu sastao sam se sa premijerom Kine Li Qiangom, koji me obavijestio da je upravo odobrio 13 miliona eura novih donacija Crnoj Gori, rekao je premijer Milojko Spajić. Sastanak koji dolazi skoro dvije decenije nakon posljednjeg bilateralnog susreta na najvišem nivou u Kini bio je idealna prilika da razgovaramo o projektima na planu razvoja saobraćajne infrastrukture, zelenoj tranziciji, prosvjeti nauci, turizmu, kao i o aktuelnim globalnim aktuelnostima, naveo je Spajić na mreži X. Predloženim izmjenama i dopunama zakona o sprečavanju korupcije dodatno se jačaju preventivni mehanizmi za borbu protiv te pojave i unapređuju transparentnost u postupcima koji nose povećan rizik od koruptivnih radnji, saopštio je ministar pravde Bojan Božović. On je u Skupštini Crne Gore obrazlažući predložene izmjene kazao da je riječ o manje složenim i obimom manjim izmjenama u odnosu na reformska rješenja koja Ministarstvo pravde intenzivno usaglašava sa Evropskom komisijom. Crna Gora se nalazi pred jednim od najvećih razvojnih izazova u svojoj novijoj istoriji, sprovođenjem zelene energetske tranzicije za koju će do 2030. godine biti potrebno oko 1,7 milijardi eura investicija, saopštila je direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica Ivana Vojinović. Ciljevi reformi na koje smo se obavezali veoma su zahtjevni i predstavljaju naš nacionalni odgovor na fundamentalne promjene koje oblikuju savremeni svijet, od restrukturiranja, globalne ekonomije i redefinisanja energetskih tržišta do sve izraženijih posljedica klimatskih promjena, kazala je Vojinović. Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju formiralo je predmet u vezi izvođenja građevinskih radova na kulturnom dobru kuće Svetog Petra Cetinskog na rijeci Crnojevića. Predmet je formiran radi, kako su pojasnili u saopštenju, ocjene da li u radnjama za sada nepoznatih lica ima elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Tužilaštvo je, kako su kazali, u cilju provjere navoda iz prijave preduzelo mjere i radnji svoje nadležnosti radi prikupljanja potrebnih obavještenja, dokumentacije i drugih dokaza u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti od značaja za donošenje odluke u predmetu. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore pretežno je sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni. Trenutna temperatura u našem gradu je oko 30 stepeni Celzijusa. 16 sati, 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Mosaic Biza.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Jamie Oliver smatra da je Brexit krivac za propast svojih restorana. Kako se pametno zaštititi od štetnih UV zraka. Muzička udruženja protiv AI ugovora. Britanski kuvar Jamie Oliver je rekao da su ljudi 2016. godine prestali da idu u restorane zbog ekonomske neizvjesnosti koju je izazvao Brexit. Nakon propasti lanca restorana Jamie Oliver Restaurant Group, bez posla je ostalo 1000 Britanaca. Oliver je u pokušaju da spase restorane investirao više od 14 miliona eura kako bi amortizovao troškove poslovanja, ali ni taj pokušaj nije urodio plodom jer je kompanija za samo godinu izgubila više od 31 milion eura. Sličnu sudbinu doživjeli su i drugi lanci restorana u Velikoj Britaniji. Zbog ekonomske i političke neizvjesnosti Brexita sve manje ljudi izlazi u restorane, a i sami restorani nerijetko pokušavaju da uštede i amortizuju gubitke, smanjujući porcije ili kvalitet namirnica, objasnio je za Guardian stručnjak za potrošačke navike. U martu 2019. godine Britanija je imala 1,1% manje grupacija restorana nego što ih je imala u istom periodu 2018. godine, što pokazuje da 6 grupacija godišnje obustavi svoje poslovanje zbog loših finansijskih rezultata.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Sa dolaskom toplijih dana i prvih ozbiljnijih sunčevih zraka, većina građana poseže za ljetnjom kozmetikom i kremama za sunčanje. Međutim, dermatolozi upozoravaju da je zaštita kože od ultraljubičastog zračenja obaveza tokom cijele godine, a ne samo usputna aktivnost rezervisana za tople dane. Kupci često zbog visokih cijena kvalitetnih kozmetičkih proizvoda u apotekama imaju naviku da kreme nanose u minimalnim količinama kako bi im bočica trajala što duže. To je prema riječima dermatologa kardinalna greška. Zaštita navedena na pakovanju garantovana je samo ako se nanese precizna količina, otprilike četvrtina kašičice samo za lice i oko 30 ml kreme za ostatak tijela. Zabluda da jedno nanošenje kreme ujutru pruža cjelodnevnu zaštitu dok šetate gradom ili obavljate obaveze na otvorenom izuzetno je opasna. Čak i najskuplji preparati gube efikasnost nakon 2 sata uslijed znojenja, brisanja lica i uobičajenih dnevnih aktivnosti. Također, bočica koja vam je ostala u torbi za plažu od prošlog ljeta i koja je mjesecima bila izložena visokim temperaturama u automobilu ili na suncu, potpuno izgubila svoja svojstva i više ne pruža nikakvu zaštitu. Pametna i efikasna zaštita ne mora biti komplikovana niti rezervisana za luksuzne brendove. Izaberite kremu širokog spektra sa zaštitnim faktorom 30 ili višim, nanosite je u dovoljnim količinama, obavezno je obnavljajte tokom dana i pretvorite ovaj postupak u zdravu jutarnju rutinu koja čuva zdravlje vaše kože i sprečava opasne bolesti.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Brojna muzička udruženja iz cijelog svijeta uputila su otvoreno pismo u kojem traže da umjetnici i autori pjesama daju svoju saglasnost prije nego što budu uključeni u bilo kakve ugovore u vezi sa vještačkom inteligencijom. Pismo pod naslovom Umjetnici i autori pjesama ne smiju biti primorani na AI ugovore bez stvarne saglasnosti, objavljeno je 22. juna i upozorava da je sve češća praksa da diskografske kuće i izdavači sklapaju AI sporazume bez konsultovanja umjetnika i autora čija su djela, glasovi, nastupi, likovi i kreativni identiteti oblikovali muziku koja se koristi. U pismu se naglašava da, iako prepoznaju mogućnosti koje AI može donijeti, protive se tome da se umjetnici tretiraju kao kataloška imovina i smatraju da težnja ka inovacijama ne smije nadjačati prava autora. Potpisnici traže tri ključne promjene – aktivnu i izričitu saglasnost, pravičnu naknadu i potpunu transparentnost. Ovaj poziv na promjene dolazi u trenutku kada upotreba AI tehnologije u muzici postaje sve prisutnija i kontroverznija. Istraživanje sprovedeno prošle godine pokazalo je da čak 97% ljudi ne može da razlikuje muziku koju su napravili ljudi od one koju je generisala vještačka inteligencija. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon je 067 379 845 067 379 845.
2: Oglasi. Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.

0: Cetin je info.
1: 17. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Na inicijativu gradonačelnika prijestolnice Cetinje Nikole Đuraškovića održan je sastanak nadležnih službi povodom učestalih prijava građana o devijantnom ponašanju mladih, narušavanju javnog reda i mira i oštećenju javne imovine. Dogovoreno je da od večeras zajedničke patrole policije, komunalne policije i predstavnika sekretarijata za obrazovanje obilaze gradska naselja, posebno problematične lokacije. Iz prijestolnice poručuju da će prema počiniocima biti preduzimane najstrožije mjere, a građani su pozvani da nadležnim službama prijave sve slučajeve neprimjerenog ponašanja.
0: Cetinje info.
1: Tokom protekle noći prosuto je ulje po stolu za stoni tenis na dječjem igralištu u naselju Gipos na Cetinju. Pojedini građani naselja smatraju da je razlog ovog vandalskog čina to što u večernjim satima do kasno u noć djeca koja se okupljaju na igralištu prave veliku buku koja smeta stanovnicima ovog dijela grada. Načelnik komunalne policije inspekcije Cetinje Marko Andrić kazao je da razumije da građane uznemirava buka i narušavanje javnog reda i mira, posebno kada se takve situacije ponavljaju. Međutim, uništavanje dječjih igrališta i druge javne imovine nije prihvatljiv odgovor i ne rješava suštinu problema, smatra Andrić.
0: Cetinje info.
1: Prijestolnica Cetinje organizovala je uvodni sastanak u okviru programa Psihološka otpornost, Psihološka prva pomoć i efikasna komunikacija u kriznim situacijama, koji će u narednim mjesecima okupiti predstavnike ključnih službi uključenih u odgovor na krizne i vanredne situacije. Program su predstavile specijalistkinja psihijatrije i magistrica bioetike doktorka Tea Dakić i specijalistkinja medicinske psihologije sa Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore, docent doktorka Nevenka Pavličić.
0: Cetinje info.
1: Jedan od vodećih savremenih džez muzičara u Crnoj Gori, Slaven Ljujić, i crnogorski muzičar Rambo Amadeus nastupit će u okviru 11. izdanja džez festivala Made in New York Jazz Festival na ljetnjoj pozornici u subotu 27. juna od 21 čas. Ovaj festival, kako najavljuju organizatori, donosi Cetinju spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza.
0: Cetinje info.
1: Trotomno djelo nosioci crnogorskih odlikovanja od 1841. do 1921. koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičić, a nedavno objavila Matica Crnogorska, bit će predstavljeno u četvrtak 25. juna u 19. sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. O knjizi će govoriti vojni istoričar Srđan Martinović, istoričari Vukota Vukotić i Božidar Šakularac, kao i urednik izdanja Ivan Ivanović, dok će se prisutnima obratiti i autorka.
0: Cetinje info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 stepena sa početkom u 17 sati. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 sati.
0: Cetinje info.
1: Fudbalski klub Lovče nastavlja sa jačanjem ekipe za narednu sezonu. Novi član cetinskog kluba postao je 24-godišnji fudbaler Luka Đorđević koji igra na poziciji lijevog krila. Đorđević stiže iz Berana gdje je prošle sezone odigrao 31 utakmicu i postigao 2 gola. Istovremeno u matični klub vratio se iskusni defanzivac Matija Pejović koji je prethodnu sezonu proveo u Rudaru i Grblju.
0: Cetinje info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u slab umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni, a trenutna temperatura u našem gradu iznosi oko 30 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje info. Pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Sa vama su Mladen i Marina.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: 再给你。
1: Art Info。Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom u alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti od 18 časova. Kroz radova studenata studijskih programa grafički dizajn, slikarstvo, vajarstvo i konzervacija i restauracija, publika će imati priliku da sagleda različite savremene umjetničke, istraživačke i stručne prakse koje oblikuju obrazovni i stvaralački profil fakulteta. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta priprema bogat i raznovrstan kulturno-umjetnički program koji će se realizovati do 1. oktobra i ponuditi sadržaje namijenjene svim generacijama, kazali su iz gradske uprave. Program je, kako navode, već počeo trećim izdanjem Festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje, a nastavlja se 27. juna na ljetnoj pozornici gdje publiku očekuje Made in New York Jazz Festival. Jul donosi susret horova 10. 11. i 12. jula, kao i koncerte Mine Jahović uz Simfonijski orkestar 12. jula. Na Dan državnosti i Dan ustanka Crne Gore 13. jula bit će upriličena svečana akademija povodom 85 godina od ustanka naroda Crne Gore i naroda bivših jugoslovenskih republika, kao i Dana subnora Crne Gore, nakon čega će na ljetnoj pozornici biti održan koncert Željka Bebeka. Program će biti nastavljen nastupom Boža Vreća 19. jula. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, koji će biti održan 31. jula, 1. i 2. avgusta. Preostali sadržaji u okviru programa Ljeto u Prijestonici bit će predstavljeni naknadno, a vi naravno pratite Cetinski list i slušajte Radio Cetinje i bit ćete u toku sa svim događajima. Poštovani slušaoci, toliko o ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja.
2: Radio Cetinje.
3: Baš ovdje radio.

17 sati i 30 minuta, pregled internet portala na talasima Radio Cetinja počinjemo Cetinskim listom. Na inicijativu gradonačelnika prijestolnice Cetinja Nikole Đuraškovića danas je održan sastanak sa predstavnicima uprave policije, komunalne policije, inspekcije prijestolnice Cetinje, sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade, kao i centra za socijalni rad, a povodom sve učestalijih prijava građana o pojavama devijantnog ponašanja među djecom i mladima, narušavanju javnog reda i mira i oštećenju javne infrastrukture u pojedinim gradskim naseljima. Dogovoreno je da će već od večeras zajedničke patrole uprave policije, komunalne policiji i predstavnika sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade obilaziti sva gradska naselja sa posebnim fokusom na lokacije koje su identifikovane kao najproblematičnije. A tokom protekle noći prosuto je ulje po stolu za stoni tenis na dječjem igralištu u naselju Gipos na Cetinju. Ovo nije prvi put da se sličan incident dešava. Prije oko 10 mjeseci na istom mjestu zabilježen je gotovo identičan slučaj kada je ulje također bilo prosuto po stolu za stoni tenis, čime je njegovo korišćenje bilo onemogućeno. Pojedini građani naselja smatraju da je razlog ovog vandalskog čina to što u večernjim satima do kasnu noć djeca koja se okupljaju na igralištu prave veliku buku koja smeta stanovnicima ovog dijela grada. Načelnik komunalne policije i inspekcije prijestolnice Cetinje Marko Andrić smatra da uništavanje dječjih igrališta nije način da se prevaziđu bilo kakvi problemi i da takvim djelovanjem trpi cijela zajednica. U odgovoru na pitanja koja je Radio Televizija Cetinje proslijedila prijestolnici Cetinje, a koja se odnose na aktivnosti prijestolnice u smislu postupanja po preporukama zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, posebno u dijelu uspostavljanja funkcionalnog sistema za hvatanje, transport i trajno zbrinjavanje lutajuće stoke iz prijestolnice, odgovoreno je da je na teritoriji prijestolnice Cetinje već duži vremenski period evidentan problem pojave lutajuće stoke, koji je prije svega posljedica neodgovornog odnosa pojedinih držalaca životinja, odnosno neispunjavanja obaveza koje proizilaze iz propisa kojima se uređuje držanje i zaštita životinja. Prisustvo lutajuće stoke predstavlja ozbiljan izazov sa aspekta bezbjednosti učesnika u saobraćaju, zaštite imovine građana, kao i zaštite dobrobiti samih životinja. U tekstu pod naslovom Prijestolnica Cetinje navedene preporuke traže dodatno angažovanje ljudskih i materijalnih resursa. Čitajte koje aktivnosti preduzela prijestolnica u cilju rješavanja navedenog problema. A evo o čemu između ostalog piše internet portal Radio Televizije Crne Gore. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije dodatno se jačaju preventivni mehanizmi za borbu protiv te pojave i unapređuje transparentnost u postupcima koji nose povećan rizik od koruptivnih radnji, saopštio je ministar pravde Bojan Božović. On je u Skupštini Crne Gore, obrazlažući predložene izmjene, kazao je da je riječ o manje složenim i obimom manjim izmjenama u odnosu na reformska rješenja koja Ministarstvo pravde intenzivno usaglašava sa Europskom komisijom. A nakon hapšenja u junu prošle godine obećano mi je da ću biti zabetoniran 3,5 godine u istražnom zatvoru u Spužu, bio kriv ili ne, ako budem potvrdio da su Nuo i Sander Stanaj koristili kriptovane telefone i da znam sve o krijumčarenju cigareta. To nisam mogao potvrditi jer takve informacije nisam ni imao. Nikada nisam vidio da su koristili taj vid komunikacije. Nisam mogao znati bilo što o ilegalnim poslovima jer se time nikad nisam bavio, kazao je danas, prvi put iznoseći odbranu u Višem sudu u Podgorici, bivši direktor Rok Špeda Prokopije Perić. 8 godina nakon što su standardi kontrole zagađenja stupili na snagu prema ugovoru o energetskoj zajednici, emisije zagađujućih materija u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i na Kosovu bile su 6,6 puta veće od dozvoljenih, navodi se u najnovijem izvještaju organizacije Bankwatch. Kako se navodi u tom izvještaju, Crna Gora ima samo jedno veliko postrojenje za sagorijevanje uglja, termoelektranu Pljevlja snage 225 megavata. Ističe se da je veći dio 2025. godine termoelektrana Pljevlja bila van pogona
zbog projekta rekonstrukcije čiji je cilj usklađivanje sa evropskim standardima za velika ložišta. Proces je prema ranijim izvještajima organizacije koja prati sektor energetike bio obilježen kašnjenjima i proceduralnim problemima. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore u tekstu pod naslovom Zagađenje iz zastarjelih termoelektrana na Zapadnom Balkanu 6,6 puta veće od dozvoljenog. Pobjeda između ostalog donosi i predložene izmjene zakona o registrima, prebivalištima i boravištima otvaraju ozbiljna pitanja za crnogorske državljane koji borave u inostranstvu, posebno zbog mogućnosti odjave prebivališta po službenoj dužnosti, terenskih provjera adresa i brisanja iz registra prebivališta onih koji nisu zamijenili ličnu kartu. Iako se u nacrtu zakona ne govori direktno o brisanju iz biračkog spiska, posljedice po biračko pravo diaspore mogle bi biti značajne, jer je birački spisak usko vezan za evidenciju prebivališta. Crnogorska dijaspora s pažnjom i zabrinutošću prati nacrt izmjena i dopuna Zakona o registrima prebivališta i boravišta, koji je Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo Skupštini Crne Gore, odnosno Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu radi otvaranja rasprave. Crna Gora se nalazi pred jednim od najvećih razvojnih izazova u svojoj novijoj istoriji, sprovođenjem zelene energetske tranzicije za koju će do 2030. godine biti potrebno oko 1,7 milijardi eura investicija, saopštila je direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica Ivana Vojinović. Ciljevi reformi na koje smo se obavezali veoma su zahtjevni i predstavljaju naš nacionalni odgovor na fundamentalne promjene koje oblikuju savremeni svijet, od restrukturiranja globalne ekonomije i redefinisanja energetskih tržišta do sve izraženi posljedica klimatskih promjena, kazala je Vojinović. A osnovno državno tužilaštvo na Cetinju formiralo je predmet u vezi izvođenja građevinskih radova na kulturnom dobru kuća Svetog Petra Cetinskog na rijeci Crnojevića. Predmet je formiran radi, kako su pojasnili u saopštenju, ocjene da li u radnjama za sada nepoznatih lica ima elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Tužilaštvo je, kako su kazali, u cilju provjere navoda iz prijave preduzelo mjere i radnje i svoje nadležnosti radi prikupljanja potrebnih obavještenja, dokumentacije i drugih dokaza u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti od značaja za donošenje odluke u predmetu. Detalje čitajte na internet portalu Pobjeda. I za kraj pregleda portala vijesti, predlog da zaposleni u Crnoj Gori jednom mjesečno imaju pravo na produženi vikend mogao bi ozbiljno zakomplikovati rad škola i zdravstvenog sistema, upozoravaju sagovornici vijesti. Dok predlagači zakonskog rješenja tvrde da bi dodatni dan odmora doprinio boljem fizičkom i mentalnom zdravlju zaposlenih, smanjenju stresa, većoj motivaciji i produktivnosti, iz sektora prosvjete upozoravaju da bi to u školama praktično značilo 9 radnih dana manje tokom školske godine, dok iz zdravstva poručuju da sistem ne može stati ni na jedan dan i da bi neko svakako morao da radi. Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Podgoričkog osnovnog suda kojem su bivši predsjednik Savjeta Radio Televizije Crne Gore Veselin Drljević i tadašnji članovi Filip Lazović, Naod Zorić i Amina Murić osuđeni na uslovne kazne zatvora od 7 mjeseci zbog zloupotrebe položaja prilikom nezakonitog reizbora Borisa Raonića za generalnog direktora javnog servisa 2023. godine, saopšteno je televiziji Vijesti iz Višeg suda. Iako princ Nikola Petrović Njegoš ne želi da govori o tome je li vrijeme da se u Crnu Goru prenesu posmrtni ostaci članova te dinastije koji su sahranjeni u inostranstvu, jer tvrdi da bi to moglo biti zloupotrijebljeno u susret izborima, u ovdašnjoj javnosti i vlasti ima glasova koji poručuju da se stvaraju prilike da se nastavi i završi taj proces i tako vrati dug posljednjoj crnogorskoj vladarskoj kući. Međutim, konkretnih koraka nema, pišu vijesti. A to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ostanite uz frekvenciju 94,5 i pratite nas na internet portalu cetinskilist.com.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon je 067.

0: 7379845 067 379 845.
1: Oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon je 067 379.

847-495 067-379-845. Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: Dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. A i sadržaj emisije izdvajamo. Zbog učestalih incidenata, od večeras zajedničke patrole nadležnih službi u svim gradskim naseljima Cetinja. Prijestolnica započela program jačanja kapaciteta službi za odgovor na krizne situacije. Promocija knjige Nosioci crnogorskih odlikovanja 1841. do 1921. u četvrtak u Zetskom domu. U Crnoj Gori sutra pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi i grmljavina, temperatura do 37 stepeni.
3: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
2: Na inicijativu gradonačelnika prijestolnice Cetinje Nikole Đuraškovića danas je održan sastanak sa predstavnicima uprave policije, komunalne policije i inspekcije prijestolnice Cetinje, sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade, kao i centra za socijalni rad, a povodom sve učestalijih prijava građana o pojavama devijantnog ponašanja među djecom i mladima, narušavanju javnog reda i mira i oštećenju javne infrastrukture u pojedinim gradskim naseljima. Dogovoreno je da od večeras zajedničke patrole policije, komunalne policije i predstavnika sekretarijata za obrazovanje obilaze gradska naselja, posebno problematične lokacije. Iz prijestolnice poručuju da će prema počiniocima biti preduzimane najstrožije mjere, a građani su pozvani da nadležnim službama prijave sve slučajeve neprimjerenog ponašanja.
1: Cetinje Info.
2: Tokom protekle noći prosuto je ulje po stolu za stolni tenis na dječjem igralištu u naselju Gipos. Pojedini građani naselja smatraju da je razlog ovog vandalskog čina to što u večernjim satima do kasnu noć djeca koja se okupljaju na igralištu prave veliku buku koja smeta stanovnicima tog dijela grada. Načelnik komunalne policije inspekcije Marko Andrić kazao je da razumije da građane uznemirava buka i narušavanje javnog reda i mira, posebno kada se takve situacije ponavljaju. Međutim, uništavanje dječjih igrališta i druge javne imovine prema njegovom mišljenju nije prihvatljiv odgovor i ne rješava suštinu problema.
1: Cetinje Info.
2: Prijestolnica Cetinje organizovala je uvodni sastanak u okviru programa Psihološka otpornost, Psihološka prva pomoć i efikasna komunikacija u kriznim situacijama, koji će u narednim mjesecima okupiti predstavnike ključnih službi uključenih u odgovor na krizne i vanredne situacije. Program su predstavile specijalistkinja psihijatrije i magistrica bioetike doktorka Tea Dakić i specijalistkinja medicinske psihologije sa klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore, docent doktorka Nevenka Pavličić.
1: Cetinje Info.
2: Jedan od vodećih savremenih džez muzičara u Crnoj Gori, Slaven Ljujić, i crnogorski muzičar Ambo Amadeus nastupit će u okviru 11. izdanja džez festivala Made in New York Jazz Festival na ljetnjoj pozornici u subotu 27. juna od 21 čas. Ovaj festival, kako najavljuju organizatori, donosi Cetinju spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza.
1: Cetinje Info.
2: Trotomno djelo, nosioci crnogorskih odlikovanja od 1841. do 1921. koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičić, a nedavno objavila Matica Crnogorska, bit će predstavljen u četvrtak 25. juna u 19 sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. O knjizi će govoriti vojni istoričar Srđe Martinović, istoričari Vukota Vukotić i Božidar Šekularac, kao i urednik izdanja Ivan Ivanović, dok će se prisutnima obratiti i autorka.
1: Cetinje Info.
2: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 stepena sa početkom u 17 sati. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 sati.
1: Cetinje Info.
2: U nastavku emisije Sport, fudbalski klub Lovćen nastavlja sa jačanjem ekipe za narednu sezonu. Novi član cetinskog kluba postao je 24-godišnji fudbaler Luka Đorđević, koji igra na poziciji lijevog krila. Đorđević stiže iz Berana, gdje je prošle sezone odigrao 31 utakmicu i postigao 2 gola. Istovremeno u matični klub vratio se iskusni defanzivac Matija Pejović, koji je prethodnu sezonu proveo u Rudaru i Grblju. Prije njih opremu Lovćena zadužili su Julian Montenegro, Vuko Vujović i Nemanja Petrović, čime uprava kluba jasno stavlja do znanja da u novu sezonu ulazi sa znatno jačim i ambicioznijim sastavom.
1: Cetinje Info.
2: Crnogorski para stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić učestvovaće od sutra na elit turniru u Pekingu, koji će okupiti gotovo sve najbolje svjetske igrače u kategoriji S10. Bakić je dobru uvertiru za turnir u Pekingu imao u Ostravi, gdje se domogao trofeja. Radović je propustio taj turnir, a u 2026. godini može se pohvaliti trofejima sa turnira u Vladislavovu, Linjanu i Podgorici.
1: Cetinje Info.
2: Na kraju emisije vremenska prognoza. U Crnoj Gori sjutro u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu, kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimičnu kišu, lokalno kratkotrajan pljusak i grmljavinu, uglavnom u popodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udar mogući jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 21 do 37 stepeni.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste za danas posljednje izdanje emisije Cetinje Info. Pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Mladen Stojanović i Marina Sekulić vam zahvaljuju na pažnji.
1: Cetinje Info.
0: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

Kad život te zbog nas mačem prekrsti, pomoli se da srce

0: u vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon je 067 379 845 067 379 845.
3: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka.

0: Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teren.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon je 067 379 845 067 379 845.
4: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.